katua la yada librin zezeze fele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na manesa.

La katua la yata librin se fele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa bale.